Ombini omudijenguli tashinene iri meho. Hapo imbi o shiwa, puratina kumarari wenji ithurombaranga. Au yerike.